uşaqları axşam gelin qoq oynardı. Nacar Zəki dayım cərcər dövərdi. Hatice qarı cumluqları güdərdi. Bir başqadır benim çoban bəy sevdam.

0: Радио Юрт ФМ.
1: Дуния мәні сәсләсе, бәлем хавасласа, бин тәжмәні бәсләсе, олмаз өз бабам тәрші. Бақсанын за тут версе, yüz левын зымбут версе, бин тәжмәні сүт версе, олмаз өз нәнем тәрші. Bu dünya mene malsa, servati mene kalsa, yüz yoldaş yanım alsa, olmaz kardeşim tercih. Dünya mene baş dese, gözden verrem yaş dese, elli kız kardeş dese, olmaz öz bazım tercih. Tarihim obam dese, etiğim tobam dese, bin bala babam dese, olmaz öz balam tercih. Baba den aldım, kuştu baba den aldım. İcidlik, gıriyatlılık icid babadan aldım. Neneden aldım, gene nene den aldım. Hananatlık dersini hanin neneden aldım. Sil gözümden yaşı gel, söndür bu ataşı gel. Məni yalqız bıraxma, gövlümün yoldaşı gəl. Sənsiz haram olubdı, mənə bayram aşı gəl. O ilbaşı gəlmədi, varıq bu ilbaşı gəl. Dam düşər daşı qalı, göz yatar yaşı qalı. Bir əziz gözdən içsə qəlbdə ataşı qalı. Yar gider dadı qalı, dadı feryadı qalı, İgid adam ölsə də tarixdə adı qalı. Yar yeti rəsmi qaldı, rəsimdə ismi qaldı. Özü aşırat gülüydü, mən ne edim xısmı qaldı. Yar yeti adı qaldı, bizdə feryadı qaldı. Nə gənclikdən bir umut, nə aşkın dadı qaldı. Yar getdi sözü qaldı, ataşı közü qaldı. Allah intiqamasın, ardımca gözü qaldı. Baxın mənə nə etdilər, məni qoyub getdilər. Bunca eyləqə qarşı hə xarablıq etdilər. Yevildən sevdiğimi yada gəlin etdilər. Bir qazandan gölə sal, bir qaz anan. Bir vaxt yeddi qonşu aş yerdi bir qazandan. Qazanandan, yapcınan, qazan anan. Qazanandan, yapcınan, qazan anan. Bir ekmecin qadrini sor ekmec qazanandan. Qazanı gör, ot üstə qazanı gör. Ruhalan yanımdadır, yet türbə qazanı gör. Qazan adam, yapır qazan adam. Para hər şey qazanı, igid ol qazan adam. Qazanı, su doldurdum qazanı. Gəlmişəm göl başına,